0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Filmul a avut premiera în august 2023 la cea de-a 76-a ediție a Festivalului de Film de la Locarno, în competiția pentru Leopardul de Aur. Protagonista filmului a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal. Pelicula a câștigat și premiul Golden Alexander la cea de-a 64-a ediție a Festivalului de Film de la Salonic. Dahomey este un documentar din 2024 regizat de actrița și regizoarea franco-senegaleză Mati Diop. La finalul anului 2021, 26 de piese de tezaur care au aparținut regatului Dahomey sunt pe cale să părăsească Parisul pentru a se întoarce în țara lor de origine, actuala Republică Benin. Alături de mii de alte obiecte, aceste artefacte au fost furate de trupele coloniale franceze în 1892. Dar cum ar trebui să reacționeze oamenii la întoarcerea acestui tezaur ancestral într-o țară nevoită să găsească soluții fără a se baza pe el? Dezbaterea este aprinsă în rândul studenților de la Universitatea din Abomey-Calavi.

dar când inundații teribile îi distrug căminul, el se refugiază pe o barcă alături de alte animale, din mai multe specii, cu care va fi nevoit să facă echipă în ciuda diferențelor. Pe barca lor singuratică, ei vor naviga printre provocările pe care vor trebui să le înfrunte pentru a se adapta la această lume nouă.

0: Flow a avut premiera în 2024 în secțiunea Un certain regard a Festivalului de Film de la Cannes. El a participat la ediția din 2024 a Festivalului Internațional de Film de Animație de la Annecy, unde a primit premiul juriului, premiul publicului și premiul Fundației GAN pentru difuzare la categoria film artistic. Intercepted este un documentar despre urmările invaziei Rusiei în Ucraina din 2022. Regizat de scenarista și regizoarea ucraineană Oksana Karpovici, filmul ne prezintă imagini ale distrugerilor. Vedem ce a rămas în urmă în satele, orașele, casele și pe șoselele ucrainene eliberate de ocupanții ruși. Regizoarea privește cu multă atenție peisajele care revin încet încet la viață. Sunt imagini care ne dau speranță și contrabalansează normalizarea ororilor creată de mass media. Pe întreaga durată a filmului, coloana sonoră creează o atmosferă grea și apăsătoare. Ascultăm înregistrări ale conversațiilor telefonice interceptate în 2022 de serviciile secrete ucrainene, în care soldații ruși aflați în tranșee vorbesc cu familiile lor rămase acasă.
1: Ти що, все думав, вже мене похоронили, де?
2: Да ні, що ти, що хоронити, рано ще. Рано ще.
1: Ти самое главное, мне скажи, ти видел натовські бази там?
3: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, що там натовські бази одна на другой, і їх розбамблюють.
3: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанат нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сами не вылази.
0: Intercepted a fost nominalizat la premiul pentru film documentar al Festivalului de la Berlin. El a primit două mențiuni speciale din partea juriului independent. Mențiunea specială în cadrul premiului pentru film acordat de Amnesty International și mențiunea specială a premiului ecumenic. Julie Keeps Quiet este un film dramatic din 2024 al regizorului belgian Leonardo Van Digel, care debutează cu această peliculă. Julie e jucătoare vedetă la o academie de tenis de elită. Viața ei se învârte în jurul sportului pe care îl iubește. Când antrenorul ei este anchetat și suspendat brusc, toate jucătoarele de la club sunt încurajate să vorbească. Dar Julie decide să nu spună nimic.
4: Julie is er iemand met wie je over deze dingen kunt praten?

Filmul a avut premiera mondială la ediția din 2024 a Festivalului de Film de la Cannes, în secțiunea Săptămâna Criticilor, unde a câștigat premiul Fundației GAN pentru difuzare și premiul SACD decernat de Societatea Franceză a Autorilor. Cele 5 pelicule nominalizate au fost alese de un juriu alcătuit din experți ai cinematografiei europene. Ei sunt numiți în fiecare an de coordonatorii Comisiei pentru Cultură și Educație a Parlamentului European. Filmele sunt subtitrate în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii de către Serviciul de Traduceri al Parlamentului și sunt apoi proiectate în cinematografele din toată Europa. Publicul poate nota filmele acordându-le de la 1 la 5 stele pe platforma dedicată premiului Lux. Filmul câștigător este ales pe baza voturilor deputaților europeni și ale publicului, care contează fiecare în proporție de 50%. Câștigătorul va fi anunțat în aprilie 2025 în cadrul unei ceremonii speciale organizate la Parlamentul European. Premiul Lux, premiul european de film al publicului, aduce în prim plan filme care tratează

0: să teme sociale și politice. El urmărește să sensibilizeze publicul la probleme sociale, politice și economice din Europa. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Nem sokaknak adatik meg, hogy ragyogó művészi karriert futnak be, és közben politikusként is sikeresek lesznek. Melina Mercouri már ünnepelt színésznő és nemzetközi filmsztár volt, amikor az 1967-es görögországi puccs után politikai ikonná is vált. A világot járva a diktatúra ellen, a demokrácia mellett kampányolt. A rendszer bukása után Görögország legtovább hivatalban lévő kultuszminisztere lett, és ő volt a Pánhellén Szocialista Párt egyik alapító tagja. Azon fáradozott, hogy tudatosítsa a kultúra fontosságát Európában. Szellemi öröksége olyan kezdeményezésekben él tovább, mint az Európa Kulturális Fővárosa Program és a Melina Mercouri Alapítvány. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Mária Amália Mercouri 1920-ban született Athénban. Színészetet tanult, és hamar ismert színpadi színésznő vált belőle. A szakmai áttörést a Vágy villamosa című színdarab hozta el számára 1949-ben, nem sokkal később pedig a legjobb női alakításért elnyerte a Marika Kotopuli díjat. Első filmjét a Mihális Kakoyanis rendezte Stella című filmdrámát 1956-ban Cannes-ban is méltatták. Ott találkozott Jules Dessin amerikai filmrendezővel, aki később férje és művésztársa lett. Mercouri 1960-ban Cannes-ban elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat, az öt kategóriában Oscar-díjra jelölt Vasárnap soha című filmben nyújtott alakításáért. 1967. április 21-én, amikor épp New Yorkban lépett fel, a fülébe jutott, hogy Görögországban a hadsereg tisztjeinek egy csoportja átvette a hatalmat, és létrehozta a görög huntát, más néven az ezredesek diktatúráját. Ettől kezdve színpadi szerepléseit arra használta fel, hogy felszólaljon a hunta ellen. Szlogenje ez volt: a demokrácia győzni fog. Ő maga a rezsim 7 éves uralma alatt a világot járta, és kitartóan kampányolt a demokrácia mellett. Az ezredesek ezért megfosztották görög állampolgárságától, ám ez csak tovább tüzelte elszántságát.
2: Egyszer hajnali 4-kor felhívtak a Daily Mail-től azzal, hogy visszavonták az állampolgárságomat. Én voltam az első görög, akivel ezt megtették. Félálomban, tört angolsággal azt válaszoltam: görögnek születtem. Ő fasisztának született, és fasisztaként fog meghalni. Én görögnek születtem, és görögként is fogok meghalni.
1: A sorozatos fenyegetések és egy merénylet kísérlet sem tudták megingatni. Beszédekkel, koncertekkel és interjúkkal folytatta a harcot, amíg 1974-ben végre helyre nem állt a demokrácia Görögországban. Visszatérve Görögországba, Mercouri részt vett a Pánhellén Szocialista Párt megalapításában, 1977-ben pedig beválasztották a parlamentbe. A párt 1981-es választási győzelme után az ország kultuszminisztere lett. Görögország történetében ő volt az első nő ebben a tisztségben, és ő töltötte be a leghosszabb ideig. Miniszterként alapjaiban formálta át a kulturális életet, hozzáférhetővé tette a múzeumokat a polgárok számára, előmozdította a kulturális örökség szerepét az oktatásban, és olyan nagy projekteket indított útjára, mint a Szaloniki Bizánci Kultúra Múzeuma. Ekkor tájt vágott bele híres kampányába, hogy a Partenon britek által elhurcolt márványszobrait szolgáltassák vissza Görögországnak.
2: Mit jelent az angoloknak Shakespeare, a Szent Pál székesegyház, vagy az indiaiaknak a Taj Mahal, Olaszország számára a Sixtus kápolna falfestményei, a Partenon márványszobrai népünk büszkeségei, identitásunk részei. A ma nemzedékeinek kapcsolódási pontjai a görög kiválósággal. Ezek az alkotások demokrácia és szabadságképünk megtestesülései.
1: Melina Mercouri legmaradandóbb érdeme uniós szinten az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés létrehozása volt. Sikerült meggyőznie az EU többi kultuszminiszterét, hogy a kultúrát állítsák az EU identitásának a középpontjába. 1985-ben azután éppen Athén lett Európa első kulturális fővárosa. Mindemellett már a vasfüggöny leomlása előtt sokat tett a Kelet-Európával való kulturális kapcsolat felvételért. A 90-es évek elején művészi karrierjét sem feladva visszatért a politikába. Amikor a Pánhellén Szocialista Párt 1993-ban újra hatalomra került, ismét ő lett a kultuszminiszter. Tevékenysége fókuszában továbbra is a kultúra és az oktatás összekapcsolása állt. Melina Mercouri 1994-ben halt meg New Yorkban. Görögországban miniszterelnöknek kijáró pompával temették el. Ez is jól mutatja, milyen hatalmas tiszteletnek örvendett honfitársai körében. Szellemi hagyatékát a Melina Mercouri Alapítvány viszi tovább, amely világszerte népszerűsíti a görög kultúrát. Színészi pályafutásának emlékére 2007 óta az alapítvány minden évben odaítéli a Melina Mercouri Színművészeti Díjat. A kitüntetést mindig egy fiatal színésznő kapja, Mercouri ikonikussá vált brossával együtt, amely évről évre a díjazottak között cserél gazdát. Melina Mercourit sosem a címek vagy díjak halmozása hajtotta. Amit tett, a hazája iránti szeretetből tette, amely nem maradt viszonzatlanul. Kiállása és világlátása a mai napig egész generációkat inspirál. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
3: Når Europaparlamentsmedlemmerne er blevet valgt, er der en række forskellige roller, der skal fordeles. Som parlamentsmedlem kan man fungere som formand for Europaparlamentet, man kan sidde i forskellige udvalg, og så kan man sågar blive observatør. Man hører ikke så tit om observatørerne, men de spiller alligevel en meget vigtig rolle i parlamentet. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad det vil sige at være observatør, så vi kan blive lidt klogere på, hvem der kan blive observatør, hvad deres opgaver er og hvordan deres arbejde fungerer. Valg er grundstenen i et hvert velfungerende demokrati. Og hvis valgene skal være retfærdige, frie og demokratiske, kan man ikke komme uden om valgobservatørerne. Lige på det punkt spiller Europaparlamentet en vigtig rolle. Det sender nemlig delegationer ud for at observere valg i forskellige lande, når de nationale myndigheder beder om at få det gjort. Parlamentet har siden 1994 observeret valg i lande uden for EU. Når et land inviterer Europaparlamentet til at komme og observere dets valg, udfører parlamentets delegation den opgave, eller mission, som det også kaldes, i tæt samarbejde med det Europæiske Råd, Europakommissionen og andre relevante internationale institutioner. I de seneste 20 år har EU sendt delegationer ud for at observere mere end 200 valg i ca. 75 lande. I dag sender parlamentet årligt op til 12 delegationer ud for at observere valg rundt om i verden. Delegationerne indgår i længerevarende observationsmissioner, som allerede er i gang, og som ledes af enten EU eller Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, som hører ind under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Parlamentsmedlemmerne er en vigtig del af observationsmissionerne. Hver EU-valgobservationsmission ledes af et parlamentsmedlem, som udnævnes til chefobservatør af næstformanden for Europakommissionen. I delegationerne er der som regel 7 parlamentsmedlemmer, som tilhører forskellige politiske grupper. De tilbringer 4-5 dage i det land, de er blevet sendt ud til. Under deres ophold mødes de med lokale myndigheder, politiske partier, NGO'er og andre observatører. Under selve valget observerer parlamentsmedlemmerne åbningen og lukningen af valgstederne, stemmeafgivningen og stemmeoptællingen på valgsteder og andre steder. De deltager også på et pressemøde, hvor de fortæller om, hvad de har observeret. Parlamentsmedlemmerne har selv erfaring med at stille op til valg, så de ved, hvilke udfordringer der kan være forbundet med at afholde et valg. Det giver dem et unikt perspektiv og gør det nemmere for dem at holde øje med, hvad der foregår. Ved deres blotte tilstedeværelse gør parlamentsmedlemmerne også observationsmissionerne mere synlige og legitime. Under missionerne skal parlamentsmedlemmerne selvfølgelig overholde en streng adfærdskodeks. De skal undgå interessekonflikter, må ikke blande sig i valgprocessen og må først udtale sig om kandidater eller politiske spørgsmål efter det officielle pressemøde. På den måde sikres det, at deres observationer er upartiske og troværdige. Lad os komme med et eksempel på, hvad observatørarbejdet går ud på. I 2023 deltog EU i en valgobservationsmission i Zimbabwe. Her blev det konstateret, at der godt nok var en retlig ramme, som kunne sikre, at valget blev afholdt efter internationale standarder, men at der var fejl og mangler i den måde, som valget rent faktisk blev afholdt på. Det førte til, at mange vælgere følte sig uretfærdigt behandlet, og i nogle tilfælde da følte sig truet. Daværende parlamentsmedlem og chefobservatør Fabio Massimo Castaldo forklarede, at Zimbabwe gik med til at lade delegationen observere dets valgproces, men at delegationen støtte på hindringer undervejs. Det stod dermed klart, at der er behov for store forbedringer, hvis landet skal kunne opfylde de regionale og internationale valgstandarder. Som vi kan se, er parlamentets valgobservationsmissioner i den grad med til at støtte og fremme demokratiet rundt om i verden. Observatørernes vigtigste opgave er at hjælpe landene med at afholde retfærdige, frie og demokratiske valg, og det gør de ved at analysere valgprocesserne og foretage uafhængige og upartiske vurderinger. Det var alt, hvad vi havde at sige om observatørerne i denne omgang. Du lagde måske mærke til, at vi undervejs nævnte andre vigtige stillinger og roller i parlamentet, som f.eks. formanden for Europaparlamentet og medlemmer af udvalgene. Hvis du vil vide mere om, hvad de laver, kan du lytte til de andre episoder i denne serie, så du også kan være med på jargonen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Probabilmente conoscete qualcuno che ha una piccola impresa e saprete quindi anche quanto può essere difficile gestirla. Le piccole e medie imprese o PMI costituiscono il 99% di tutte le imprese dell'Unione Europea. PMI come panetterie, parrucchiere, fiorai, librerie sono la spina dorsale dell'economia europea. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo come l'Unione Europea sostiene le sue piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese sono il 99% di tutte le imprese europee. Danno lavoro a circa 100 milioni di persone e rappresentano più della metà del prodotto interno lordo europeo. Spesso però si trovano ad affrontare una serie di sfide che mettono a rischio la loro sopravvivenza sul mercato. Devono competere con le grandi aziende, districarsi nei meandri della burocrazia e gestire le complessità delle operazioni internazionali. È qui che entra in gioco l'Unione Europea. Poiché le piccole e medie imprese sono fondamentali per l'occupazione, l'innovazione e la crescita economica dell'Europa, l'Unione sostiene attivamente gli imprenditori che fanno girare la sua economia. Vediamo come. Nel 2020 la Commissione europea ha lanciato una nuova strategia dell'UE per le PMI. L'obiettivo è di rendere l'Europa il luogo più attraente per avviare, far crescere e far prosperare una piccola impresa. La strategia sostiene imprese di ogni dimensione e settore, dalle innovative start-up tecnologiche alle aziende artigianali tradizionali. L'idea è di eliminare gli ostacoli pratici all'attività imprenditoriale, migliorare l'integrazione delle tecnologie digitali e promuovere la transizione verso modelli sostenibili. La strategia è attuata attraverso vari programmi di sostegno. Uno di questi è la rete Enterprise Europe Network. Se siete imprenditori, non siete soli. La rete Enterprise Europe aiuta le piccole e medie imprese a sviluppare appieno il loro potenziale su scala internazionale. Attiva in oltre 40 paesi del mondo, questa rete riunisce esperti di organizzazioni specializzate nel sostegno alle imprese. L'obiettivo è informare, consigliare e assistere le PMI europee in tutte le fasi dello sviluppo aziendale, La rete aiuta le imprese ad accedere ai programmi e ai fondi dell'Unione e dà informazioni utili su come adottare soluzioni per le energie rinnovabili e sull'acquisizione di nuove opportunità commerciali. Per saperne di più sui vari tipi di aiuto, basta consultare il sito web di Enterprise Europe Network. Se state pensando di avviare una nuova attività o ne avete avviata una di recente, il programma Erasmus per giovani imprenditori può aiutarvi ad acquisire esperienza e a sviluppare idee soggiornando in una PMI all'estero, come ospiti di un imprenditore esperto. Si tratta di una collaborazione vantaggiosa per entrambi, che permette di scoprire nuovi mercati europei, partner commerciali e modi diversi di gestire un'azienda. Da oltre 30 anni il mercato unico europeo è una pietra angolare dell'Unione. Consente a tutti i cittadini europei di vivere, lavorare e viaggiare liberamente in qualsiasi paese dell'Unione. Il mercato unico offre anche notevoli vantaggi alle imprese, poiché garantisce stabilità giuridica, accesso al mercato, servizi finanziari, opportunità di investimento e finanziamenti. È sostanzialmente un trampolino di lancio per le imprese europee. La pandemia di Covid-19 ci ha dimostrato quanto sia fondamentale un mercato unico ben funzionante per la resilienza della nostra economia. Se volete saperne di più, ascoltate il podcast 30 anni di mercato unico europeo, risultati e sfide future, su Europarl Radio o Spotify. La pandemia ha dimostrato che in alcuni settori il mercato unico non è ancora pienamente sviluppato e ha messo in evidenza alcuni aspetti da migliorare. Perciò, tra il 2021 e il 2027, il programma dell'Unione Europea per il mercato unico stanzierà 1 miliardo di euro per promuovere la competitività e la sostenibilità delle piccole e medie imprese nell'ambito della ripresa dalla pandemia di Covid-19. E l'Unione ha deciso di investire molto di più nelle sue imprese. Notevoli opportunità di finanziamento sono disponibili attraverso il fondo InvestEU, che ha l'obiettivo di stimolare gli investimenti, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro nell'Unione tra il 2021 e il 2027. Nell'ambito della politica per le PMI, InvestEU offre accesso a finanziamenti specifici per il settore. Inoltre, a livello regionale, i fondi strutturali e di investimento europei offrono altre opportunità. Aiutare le piccole e medie imprese significa tutelare i posti di lavoro presenti e futuri nell'Unione Europea. Per saperne di più sulle risorse dell'UE a cui potete accedere per aiutare la vostra azienda, rivolgetevi al centro di informazione Europe Direct più vicino a voi. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
5: Premiul Lux, Premiul European de Film al Publicului, ediția 2026. Cele 5 filme înscrise în competiție la ediția din 2026 a Premiului Lux, Premiul European de Film al Publicului, sunt următoarele: Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender și Sentimental Value. Christie este un film dramatic scris și regizat de regizorul și fotograful irlandez Brendan Canty. Christie și Shane sunt doi frați rămași orfani, care au fost încredințați sistemului irlandez de asistență socială. De-a lungul anilor s-au îndepărtat unul de celălalt, iar acum sunt puși în situația de a locui împreună. Ei trebuie să-și accepte trecutul, în timp ce Christie trebuie să decidă și cu privire la viitorul său.
6: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
7: You're Shane's brother, aren't you?
8: I am, yeah. Christie.
5: Filmul a avut premiera internațională la cea de-a 75-a ediție a Berlinalei, Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unde a câștigat marele premiu la secțiunea Generation 14+, dedicată tinerilor. Filmul a câștigat în iulie 2025 și trofeul pentru cel mai bun film irlandez la Festivalul de Film Flair de la Galway. Death este un film dramatic spaniol din 2025, scris și regizat de Eva Libertad. Este continuarea scurtmetrajului cu același titlu, nominalizat la premiile Goya în 2023. Angela, o tânără surdă care locuiește într-o zonă rurală, așteaptă un copil cu partenerul ei, Hector, care nu suferă de surzenie. Sarcina îi provoacă anxietăți în legătură cu viitorul ei rol de mamă și cu abilitatea de a comunica cu fiica ei. Venirea pe lumea unei fetițe declanșează o criză în cuplu, fiindcă Angela trebuie să facă față provocărilor pe care le implică îngrijirea unui copil într-o lume neadaptată la nevoile ei.
8: Lia.
9: Bonito. Un poco modernillo.
5: Filmul a avut premiera internațională la cea de-a 75-a ediție a Berlinalei, unde a câștigat premiul Panorama al publicului pentru cel mai bun film. Tot la Berlin a primit și premiul întâi din partea Confederației Internaționale a Cinematografelor de Artă. It Was Just an Accident este un thriller din 2025, scris și regizat de regizorul iranian Jafar Panahi. Este o coproducție Iran-Franța-Luxemburg. În toiul nopții, o mașină avariată sosește la atelierul auto al lui Vahid. El aude ceva care îl face să creadă că șoferul mașinii este chiar funcționarul guvernamental care îl torturase. Dar fiindcă nu-i văzuse niciodată chipul, nu poate fi sigur că e aceeași persoană.
10: میگم دوز این داروه شاید زیاد میده کارشو ساخته.
11: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
10: تا کی باید منتظر باشیم؟
11: تا وقتی که بهوش بیاد.
10: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
12: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
10: نه بابا.
5: Filmul a avut premiera internațională în competiția oficială de la cea de a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde a câștigat trofeul Palme d'Or. Love Me Tender este un film dramatic francez scris și regizat de Anna Cazenave-Combe. Clémence, care s-a despărțit de mai mulți ani de soțul ei, Laurent, împarte cu el custodia fiului lor, Paul. Ea începe însă o nouă relație cu Sarah, motiv pentru care Laurent încearcă să o scoată complet din viața fiului lor.
13: Là, on peut y aller comme ça?
14: Ben oui, comme ça.
13: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein.
5: Filmul a avut premiera internațională în secțiunea Un certain regard, la cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde a fost nominalizat la trofeul Queer Palm. Sentimental Value este o comedie dramatică regizată de regizorul danez-norvegian Joachim Trier. După moartea mamei lor, surorile Nora și Agnes trebuie să facă față întoarcerii tatălui lor, Gustav, un regizor odinioară celebru care le-a abandonat în copilărie. Nora este acum o actriță de teatru ambițioasă, în vreme ce Agnes a ales o viață de familie convențională. Sperând să revină în atenția publicului, Gustav vrea să facă un film bazat pe povestea tragică a mamei lui, marcată de traumele războiului. Când Nora îi refuză oferta de a juca în rolul principal, el alege o vedetă de la Hollywood să ia locul. Încep filmările, iar Gustav încearcă să-și revendice moștenirea artistică. Dar va reuși el să vindece ruptura dintre el și fiicele lui?
15: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men ja, nå har vi sett prosjekt.
16: Hva sa du?
15: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
16: Hvilket prosjekt da?
15: Det er det han snakket med deg om.
16: Min film? Den han skrev til meg?
15: Ja, den du ikke ville spille i.
5: Filmul a avut premiera internațională în 2025, în competiția principală a Festivalului de Film de la Cannes, unde s-a bucurat de o largă apreciere și a câștigat Marele Premiu. El a fost selectat pentru a reprezenta Norvegia la categoria cel mai bun film străin a celei de-a 98-a ediții a premiilor Oscar. Cele 5 pelicule înscrise în competiție au fost alese de un juriu alcătuit din experți ai cinematografiei europene, numiți în fiecare an de coordonatorii Comisiei pentru Cultură și Educație a Parlamentului European. Filmele sunt subtitrate în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii de către Serviciul de Traduceri al Parlamentului European. Ele pot fi apoi vizionate în cinematografe din toată Europa. Publicul care asistă la proiecții poate vota filmele, acordându-le între 1 și 5 stele pe platforma dedicată premiului Lux. Filmul câștigător este ales pe baza voturilor deputaților europeni și ale publicului, care contează fiecare în proporție de 50%. Câștigătorul va fi anunțat în aprilie, în cadrul unei ceremonii speciale organizate la Parlamentul European. Premiul Lux, premiul european de film al publicului, aduce în prim plan filme care tratează teme sociale și politice. El urmărește să sensibilizeze publicul cu privire la problemele sociale, politice și culturale din Europa. Serviciul de traducere al Parlamentului European a tradus toate cele 5 filme nominalizate în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și le-a subtitrat pentru a le adapta la nevoile persoanelor surde și cu deficiențe de auz. Acest podcast vă este prezentat de Europar Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
14: Καλώς ήρθατε στη σειρά επεισοδίων με τίτλο «Ιστορικές αναδρομές». Στη σειρά αυτή εξετάζουμε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, καθώς και τον αντίκτυπο που είχαν τα γεγονότα αυτά στο πέρασμα του χρόνου. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο καθοριστικούς σταθμούς στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη Συνθήκη του Μάστριχτ. Θα δούμε επίσης ποιες αλλαγές επέφεραν στη συνθήκη αυτή λίγα χρόνια αργότερα η Συνθήκη του Άμστερνταμ και η Συνθήκη της Νίκαιας. Θα μιλήσουμε επίσης για το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι συνθήκες αυτές. Τι απασχολούσε τότε τους ανθρώπους στην Ευρώπη και πώς άλλαξαν τελικά τη ζωή μας οι συνθήκες που υπογράφτηκαν εκείνη την εποχή.